0: سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج ہم نے آپ کے لیے بزم مشاعرے کا اہتمام کیا ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے حالات کے ساتھ ذہن و دل کے معاملات کو لفظوں کا بہترین جامع پہنا کر جس شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے اسے ہم شعر کہتے ہیں، اور شعر کے تخلیق کار کو شاعر کہتے ہیں۔ ہر زمانے کی سچی عکاسی یہی شاعر و ادیب اپنے اپنے انداز میں پیش کرتے رہے ہیں، جسے سن کر ہم آہ اور واہ کر اٹھتے ہیں۔ ادب و ثقافت ہماری زندگی میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ ہم ان باتوں کو جو کہتے ہوئے کتراتے ہیں یا عذر پیش کرتے ہیں، ایسے واقعات و حادثات کو شعر و ادب کے ذریعے ہم بآسانی کہہ دیتے ہیں، اور وقت آنے پر اسے سند کے طور پر استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو سامعین، ہم مشاعرے کا آغاز کریں اور مشاعرے کی محفل میں آپ کو لے کر جائیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج 11 جولائی ہے، اور ہر دن اپنے آپ میں ایک تاریخی مقام رکھتا ہے۔ پوری دنیا میں آج کے دن کو یاد کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ نے تیزی سے بڑھتے ہوئے آبادی کے مد نظر 1989 میں 11 جولائی کو یوم آبادی یعنی عالمی یوم آبادی کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ رہی کہ 11 جولائی 1987 کو دنیا کی آبادی 5 ارب تک پہنچ گئی تھی۔ اس دن کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ اگر لوگ کم ہوں گے تو سب کو اچھی خوراک اور تعلیم مل سکے گی۔ تو اس کا آپ بھی خیال رکھیں اور لیجیے سماعت کیجیے یہ مشاعرہ۔
1: معزز سامعین، آج کے اس باوقار مشاعرے میں جو شعراء اکرام شریک ہو رہے ہیں، اس میں جناب جاوید نیازی، جناب عمران عظیم، جناب حبیب سیفی صاحب اور میں ناچیز ایم آر قاسمی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا یہ مشاعرہ۔ میں سب سے پہلے جناب جاوید نیازی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں۔
2: بہت شکریہ سر۔
1: نثر
2: کا مطلب پیش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔
1: جی،
2: تم کو کوئی ہنر نہیں آتا،

0: بہت شکریہ.
1: واہ واہ واہ واہ، بہت خوب، بڑی منفرد غزل. اور اس غزل کی خاص بات یہ تھی کہ کہیں ردیف استفہامیہ تھی اور کہیں انکاریہ تھی اور کہیں اس بات کا ثبوت بھی دے رہی تھی. ایک ہی کیفیت کی بڑی اچھی غزل آپ کی ماشاءاللہ. بڑے ہونہار نوجوان شاعر کو ہم سن رہے تھے. اب میں گزارش کرتا ہوں ایک ایسے ہمارے علی گڑھ کے ساتھی اور بہت کامیاب وکیل اور کئی کتابوں کے خالق، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ شاعری ان کو وراثت میں ملی، علم و ادب کا ماحول، ماشاءاللہ ان کے والد صاحب بھی بہت اچھے تخلیق کار شاعر اور رائٹر تھے، ان کی خود اہلیہ بہت اچھی فکشن رائٹر ہیں اور یہ خود بہت اچھے شاعر بھی ہیں، اور ان کی جو ادبی اور تنقیدی تجزیہ نگاری ہے اس پر مبنی جو ان کی کتابیں ہیں دیکھ کر بڑی حیرانی ہوتی ہے. میری مراد ہے جناب عمران عظیم صاحب سے.
2: غزل کا مطلع عرض کر رہا ہوں.
1: جی.
2: اپنے ہی دم پہ جیتے رہے کچھ کہا نہیں،
1: اپنے ہی دم پر دم
2: اپنے
1: پہ
2: ہی دم پہ جیتے رہے
1: کچھ کہا نہیں،
2: کچھ کہا نہیں، ہم نے کسی کا کوئی حوالہ دیا نہیں.
1: کیا
2: ہم نے کسی کا کوئی حوالہ دیا نہیں.
1: کیا بات.
2: کاٹی تمام عمر بہت سادگی کے ساتھ،
1: کاٹی تمام عمر
2: بہت سادگی کے ساتھ، ہم نے بھی عشق وشق کا قصہ کہا نہیں. ہم نے بھی عشق وشق کا قصہ کہا نہیں. تشنا لبی کو میری بجھانے کے واسطے، تشنا لبی کو میری
1: بجھانے کے واسطے،
2: دریا شباب پر تھا مجھے نے پیا نہیں.
1: کیا بات ہے. پھر پڑھیں پھر پڑھیں.
2: تشنا لبی کو میری بجھانے کے واسطے، دریا شباب پر تھا مجھے نے پیا نہیں.
3: بہت عمدہ وکیل صاحب.
2: میری دریدہ پی رہنی، میری دریدہ پہ رہنی دیکھتے ہوں کیا، میری دریدہ پہ رہنی دیکھتے ہوں کیا، دامن ہوا تھا چاک گریباں سیاہ نہیں. دامن ہوا تھا چاک گریباں سیاہ نہیں. اور باتیں ادھر ادھر کی وہ کرتے رہے بہت، کچھ بھی لیا نہیں کبھی کچھ بھی دیا نہیں. کچھ بھی لیا نہیں
3: کبھی
2: کچھ بھی دیا نہیں. وہ ہونٹ اپنے کھولتے فریاد کرتے کچھ.
4: کیا بات ہے.
2: وہ ہونٹ اپنے کھولتے فریاد کرتے کچھ، سنتے کسی کی بات وہ موقع دیا نہیں.
1: کیا بات.
2: سنتے کسی کی بات
1: وہ
2: موقع دیا نہیں. اور مختار ہے، غربت میں کاٹ دی ہے عظیم اپنی زندگی،
3: غربت
4: میں کاٹ دی ہے
2: عظیم اپنی زندگی، موقع ملا ضمیر کا سودا کیا نہیں.
4: بہت اچھا شعر. کیا بات. بہت
2: ضمیر کا سودا کیا نہیں.
4: بہت عمدہ شعر.
2: اور جناب دوسری غزل کا مطلع حاضر ہے.
1: جی.
2: زندگانی بدل رہی ہے کیا،
1: زندگانی بدل رہی ہے کیا،
2: ہاتھ اپنے وہ مل رہی ہے کیا، ہاتھ اپنے وہ مل رہی ہے کیا.
1: جی.
2: کیسا نکھرا بدن ہے تیرا فضا، کیسا نکھرا بدن ہے تیرا فضا، روز کپڑے بدل

بالواسطہ مواقع پیدا ہوئے۔ آج نئی دلی میں ایک خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خوراک کو ڈبہ بند کرنے کی صنعتوں کے مرکزی وزیر چراغ پاسوان نے کہا کہ یہ کامیابی محض جشن منانے کا ایک سنگ میل نہیں، بلکہ فوڈ پروسیسنگ کے فروغ کے بھارت کے سفر کے اگلے مرحلے کی ایک مضبوط بنیاد ہے۔ جناب پاسوان نے اپنا کاروبار کرنے والی خواتین کی شمولیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے خواتین کی زیر کمان ترقی کے حقیقی جذبے کی عکاسی ہوتی ہے، جو وکست بھارت کی بنیاد بھی ہے۔ جنوبی بھارت کی سرکردہ گلوکارہ ایس جانکی کا کرناٹک کے میسورو میں انتقال ہو گیا۔ وہ 88 سال کی تھیں، وہ ضعیف العمری سے وابستہ بیماریوں میں مبتلا تھیں۔ ایس جانکی نے 60 سال سے زیادہ کے اپنے کریئر میں مختلف زبانوں میں تقریباً 48,000 نغمے گائے، ان میں کنڑ، تمل، تیلگو، ملیالم اور ہندی زبان شامل ہیں۔ ایس جانکی کو پدم بھوشن ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا تھا، انہیں 4 نیشنل فلم ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں 33 اسٹیٹ فلم ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔

0: موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آئندہ 4 سے 5 روز کے دوران ملک کے شمالی اور مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. ان مقامات میں جموں کشمیر اور لداخ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، چنڈی گڑھ، ہریانہ، دلی، مشرقی اتر پردیش، چھتیس گڑھ، اوڈیشہ، اروناچل پردیش، ناگالینڈ اور منی پور شامل ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بھارتی موسمیات محکمے نے کل آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم اور بہار میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے آئی ایم ڈی کے سائنسدان ڈاکٹر نریش نے کہا کہ آئندہ 2 دنوں میں ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بہت شدید بارش کا امکان ہے، جو زیادہ سے زیادہ 12 سینٹی میٹر ہو سکتی ہے. ڈاکٹر نریش نے مزید کہا کہ کم دباؤ کے کسی خاص حلقے کی غیر موجودگی کے باعث آئندہ 6 سے 7 روز میں شمال مغرب، وسطی اور ملک کے جزیرہ نما زیادہ تر حصوں میں بارش کے معمول سے کم رہنے کی امید ہے. انہوں نے مزید کہا کہ النینو کی وجہ سے ملک میں مانسون کی مجموعی بارش معمول سے کم ہو گئی ہے. نیوز ڈیسک سے اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: ریلوے اور آئی ٹی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج حیدرآباد کو ہائی اسپیڈ ریل مرکز کے طور پر فروغ دینے کے منصوبوں کا اعلان کیا اور انہیں چنئی اور بنگلورو جیسے شہروں کو بلٹ ٹرین کوریڈور سے مربوط کرنے کی تجویز پیش کی. حیدرآباد میں صنعت سے متعلق ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہائی اسپیڈ ریل نیٹورک سے ملک کے اہم جنوبی اقتصادی مراکز کے درمیان سفر کے وقت میں کمی آئے گی اور کنیکٹیویٹی مستحکم ہوگی. ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ مجتبی خامنہ ای نے اپنے والد آیت اللہ علی خامنہ ای کی موت کا انتقام لینے کا عہد کیا ہے، جو اس سال کے اوائل میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں مارے گئے تھے، اور انہوں نے اسے ملک کی ذمہ داری قرار دیا. فیفا ورلڈ کپ میں آج رات میامی اسٹیڈیم میں کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات دیر گئے 2:30 بجے شروع ہوگا. ایک اور کوارٹر فائنل میچ میں کنساس سٹی اسٹیڈیم میں ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق کل صبح 6:30 بجے شروع ہوگا. آج اسپین کے میڈرڈ میں تیر اندازی عالمی کپ سٹیج 4 میں بھارتی خواتین جیوتی سریکا، وینم پرتیکا پردیپ اور چکیتا تنی پارتھی پر مشتمل کمپاؤنڈ ٹیم نے چاندی کا تمغہ جیتا. فائنل میں تینوں کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم کولمبیا سے 228-232 سے ہار گئی. چاندی کے اس تمغے کے ساتھ ٹورنامنٹ کے آخری مرحلے میں بھارت نے اپنا کھاتا کھولا ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کا تاریخی دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارتی سمجھوتے سے ایک ترقی یافتہ ملک کی سمت بھارت کے سفر میں تیزی آئے گی. ویتنام میں کشتی کے ایک حادثے میں 15 بھارتی افراد کی موت ہو گئی ہے. صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے تعزیت کا اظہار کیا ہے. مغربی بنگال سرکار نے یکساں سول کوڈ کے بل کے مسودے کا جائزہ لینے کے لیے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں نورکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی ہے. جنوبی بھارت کے سرکردہ گلوکارہ ایس جانکی کا انتقال ہو گیا ہے. فیفا ورلڈ کپ میں کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا، جبکہ موجودہ چیمپئن ارجنٹینا کا سامنا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا. اور میڈرڈ میں تیر اندازی ورلڈ کپ کے چوتھے مرحلے میں بھارتی خواتین کی کمپاؤنڈ ٹیم نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.